0: la do ana votum ta la ansu sesi chanri chanjai po la ben pier thia long ke reng dunjia phan kai ke ta reng dok reng ni pensi dolong po la puansi migratory birds mate adima klong khachelar voi ke bia vo putha thi hek pen lamjir chithanamik chollo
1: Lapona por ng litum. Migratory bird mati isi along ripen along kaprek ahavar kikap avo putak dhananjay rong pipen kithan arjilong iktanglo. Labang solamjir kitokabang laki sangpi priska rong pipi lapen labang sojay meki pini akashvani diphyo long kirot keparju kapachatak chengajay mek iklo. Lamjirjay mek ang denglong penki lapan si kang toniklo.
2: न्याय विभाग भारत सरकार ने गरीब और जरूरतमंदों को न्याय दिलाने की प्रक्रिया को किया और भी आसान।
3: हाँ बिल्कुल, टेलीलॉ और न्याय बंधु सेवाओं का हो गया है एकीकरण।
2: अब चाहे टेलीलॉ के माध्यम से मुफ्त कानूनी सलाह लेनी हो
3: या न्याय बंधु में पंजीकृत वकीलों से कोर्ट में निःशुल्क कानूनी सहायता के लिए जुड़ना हो,
2: अब दोनों एक ही ऐप पर उपलब्ध। डाउनलोड करें आज ही टेलीलॉ फॉर सिटीजंस मोबाइल ऐप अथवा लॉगिन करें www.tele-law.in या अपने नजदीकी CSE सेंटर से संपर्क करें। न्याय विभाग भारत सरकार द्वारा जनहित में जारी।
1: Laki Akashvani Diphu Aduntu Pinialam Jirajai Mek Ang Deng Along Pen Career Counseling Aputak Ranjit Hansi Lapen Hudbang Phu Fandar Tiron Atumang Bong Chihuchiput Arjuik Sana
4: Prangsi Radio Kar Jawarad Anaphan Nilhen Pen Ningkang Samakardom Pazir Iglo Pini Career Counseling Aputak Mate Kacharli Bom Aowe Atum Akang tu yang deng kacarli jiapan, kacing wai kacetan kacepare akenang sot. Lasi ardi ke do lapen, akenang sot alam te, than pacini jiapan pura, kacopha abang pustame, non studio orlo mikrofona tengno naingi tanglo. Alang limen lakke Ranjit Hanse, alang li ke Difu Government College along assistant professor asaisi keep on bomb. Lasi sir, nanglipan akaswani dipo hinpen, lapen ke radio karjuara do an hinpen stame kardom na pajar ikla.
5: Kardom.
4: Thank you, sir. Aprangsi nangli phan kachar jupan ji ke la pehla. Nangli career counseling apu thak rideo kar juara ra phan than pachini ponji ma.
5: Ah, pachini ponji phan ning hang lo. Student lo kachar liya sumaratum. Aprang ko pisi kachar li pon nang ji ma. Mate ko piya son kachar li ji si alang atum phan ali ke du ji ma. La so alam kachar mek ave mate kachini ave pulote mo charli tang dada pita isi Akatikuk ason nang dokok titi. Lasi ke Charlie unbom akut inut a student mate apia potum a parents atum sitame ke thanpon mate ke thandun nang jia ke nang sok. Lasi non jasemet ke ilitum ausomar class 10 pas det pen api alang atum kopi stream si Charlie nang jima. Lasu alam ta penang a student atum kachinia ve lapen ke A parents ato mati api apotum sita me labang solam ke chiniya ve. Nilihin pen ke pichini dun kang tung lahelo ke thom I stream dolo la ke science, commerce la pen arts. La ke thom main stream dolo la ke thom ang bong pen isi ma isi I stream alang tum chong YC Charlie dunang po. La det pen api si la higher secondary class 10 pass det pen ke higher secondary pulo. La arts stream, commerce stream ke Charlie Ponjia Phan. La det pen api alang atum degree ke Charlie Ponjia Phan alang atum mang melo. Mate higher secondary Charlie tang det pen api alang atum akaprek kaprek professional a course do pik hala so long bang helo o sumaratum ke mang hudam ke chong wai thek the ason nang duko apor nang le rok titi. Lalo. La se higher secondary class 12 pas det pen api o sumaratum Jongsi Arts Charlie tang det pen api alang tum kopi si kidun nang jima pula so alam ke Charlie a son nupe pena tum arts ke Charlie pen apot aning ke chepoi ta do nilitum ke thang ta man melo un elo pusi ke che matha sitame arts ke Charlie tum han sitame la hello ning perung dunji ning pathe alam alang tum tame ke claim un jia son nupe la ke professional course angbong pen